mukono wakutu na ya usewa ni daso nyinasi mabaruma biyo kwa wabra mwa vya nipa ya yeno kudu uutu sabe mesu sufrena mpa mwa ibeye nisisa awa mwa ebeye.